0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم محترم ومكرم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ سے مخاطب آپ کا محزبان مولانا فضل داد اور یہ ہے سن رائز ریڈیو 103.2 FM 100.6 FM اکراس برادفرڈ کالڈرڈیل دا ہول آف یارکشائر اور ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے اور اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر 01274 306666 01274 306666 ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک یو کے ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے دس از سن رائز ریڈیو 103.2 FM 100.6 FM اکراس Bradford, Calderdale and all the surrounding areas. I'm your host, Maulana Fazal Dad, and this is our weekly session on every Friday evenings. You're most welcome to take part. The number for our studio is 01274 306666 306666. And you're most welcome to take part, whether it's an Islamic question, whether it's an issue that you'd like to speak about, whether it's the local issues, national issues, or the international issues. You're most welcome to call in. We'd like to listen to what you've got to say, and so will the rest of our listeners, inshallah. Chahe koi Islami masala ho, ya halate hazra ke upar koi tabsara ho, آپ کے لوکل حالات ہوں، ملکی حالات ہوں، بین الاقوامی جو حالات ہیں اس کے اوپر آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم، آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر 01274 306666 01274 306666. قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں ایک معیار دیتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، کہ آخرت کے اندر اگر تم آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے سزا دیتے تم بچا لیے گئے اور جنت کے اندر دخول ہوا تو فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا. کامیابی کی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ہمیں کامیابی کا جو انداز ہے، کامیابی کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں بتلا دیا، اس کا نتیجہ جو ہے. ان دس ورس اللہ سبحانہ و تعالی ہیز گیون از دا فائنل رزلٹ آف سکسیس اینڈ دیٹ از دا پرسن از سیوڈ فرام دا فائر آف ہیل، فرام جہنم، فرام دا پنشمنٹ اینڈ از انٹرڈ ان ٹو جنہ، ان ٹو پیراڈائز. دیٹ از دا final outcome of success. Allah subhanahu wa ta'ala will grant you his pleasure. Ab agar insaan dekhe duniya ke andar और ये इंसान अपने सामने बात रखे कि जो काम मुझे करना है उस हर काम के अंदर मेरा मतमाई नज़र ये होगा कि मैं इस काम की वजह से जन्नत में दाखिल हूँ, जहन्नम से अपने आप को बचा सकूँ. वट एवर अ पर्सन डज इन दिस दुनिया, देन स्टेप बाई स्टेप एवरी वन ऑफ दोज एक्शंस एंड एवरी वन ऑफ दोज verbal parts that you give, whether it's related to our deen, whether it's related to the dunya, every utterance of yours must be weighed very carefully to say, this will lead me to Jannah, this will save me from Jahannam. If a person was to do that upon every step, just this easy little sentence to yourself, that this will lead me to Jannah, or this will save me and protect me from hell, from Jahannam, from the punishment, ye meri hifazat karega, ye jo main kaam abhi kar raha hu. So for example, a person was to help somebody else. Whilst you're helping that person, your mind should be that I'm doing this because it's going to protect me. Sadaqah, assistance to other people, it's going to protect me from the punishment and protect me from Jahannam. It's going to also grant me Jannah. With this, Allah is going to be pleased and I will receive Jannah. Mujhe Allah ki رضامندی ہوگی اس سے اور جنت نصیب ہوگی. جو بھی انسان کام کرے, واٹ ایور وی ڈو, ریگارڈلیس آف ہاؤ اسمال آف این ایکشن اور ہاؤ لارج آف این ایکشن, ہاؤ ٹائم کنزیومنگ دی ایکشن از اور ہاؤ شارٹ ان ٹائم دیٹ ایکشن از, وہ کام جو کر رہے ہیں چاہے وہ وقت کے لحاظ سے مختصر ہو یا اس کا وقت لمبا ہو, بہر صورت اس کے اندر اگر آپ کا مطمئن نظر, آپ کی نیت یہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت نصیب کریں گے, اس کی وجہ سے اللہ میری حفاظت کر دیں گے, فرمایا یہی انسان اگر کرتا رہے تو اس کی کامیابی اسی کے اندر ہے. اور جو شخص ان چیزوں سے اپنی نظر ہٹا کر دنیا کے اندر جیسے ہی آیا ویسے ہی اس نے کام کر دیا, کبھی اچھے کیے کبھی برے کیے, کبھی دھیان دیا کبھی دھیان نہیں دیا, تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ کچھ اعمال اس کے قابل قبول, کچھ اعمال اس کے قابل قبول نہیں, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو قابل قبول نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ غلط اعمال ہوں اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جہنم کی سزا اور جہنم کی آگ تک اس کو پہنچنا ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے, آمین. تو اس لیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے بہترین انداز کے اندر اور بڑی ہی مختصر طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کامیابی کا جو معیار ہے وہ بتلا دیا. اللہ سبحانہ و تعالی has given us this measure of success in this ayah, that to be saved from the punishment and to have the fortunate to be able to enter Jannah, that is in reality the true success. That person has been successful. تو دنیا ہمارے لیے, اب یہ دنیا یہ ہمارے لیے اس کی تیاری کا وقت ہے کہ سخت حالات جب آئیں تو انسان اس سے پہلے تیار کر لے, اس سے پہلی تیاری اپنی مکمل کر دے کہ جب قیامت کے دن ہوگا اور قیامت کے دن کے بارے میں مختصر انداز کے اندر میں عرض بھی کر رہا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن مجھے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا تو کم از کم میرے یہاں ایسے اعمال ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے نجات دے دے, میری حفاظت کر لے, جہنم سے محفوظ ہو جاؤں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں, اللہ کی رضا مندی نصیب ہو جائے. یہ ضروری ہے. ایسا کرتے ہیں, بریک کا وقت آیا ہے, بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر
1: 1 2 7 4 3 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6